Dobrodošli, Lila Ramonda, cvet Feniks, koji vas krsava iz pepela i vaše duše. Svakog drugog četvrtka u mesecu. Slušamo se. Dobro veče, dragi slušaoci, dobrodošli u novu emisiju Lila Ramonda na Radio Stadtfilter Winter Tour. Moj malinkost je Smidomir Vasiljević, vi slušate Radio Stadtfilter emisiju, kao što rekao, Lila Ramonda. A kao što uvek započinjemo ovo druženje večeras, tačno je 17 časova i 44 sekunde, i krenut ćemo uvodnim blokom malo muzike. Večeras imamo jedan intervju koji je došao iz Španije, a urađen je pre otprilike 2 meseca. Eto, da pozdravimo sa jednom divnom pesmom za početak. Pesmu peva Luz Casal, poznata pevačica iz Španije koja obično peva filmsku muziku. U ovom slučaju numera je snimljena za svetsko prvenstvo u Urugvaju. Film koji je režisiran pre par godina, i ona je eto bila gost vokal gde je prevedena pesma Pukni Zoro na španski jezik. A zašto na španski? Pa zato što je intervju rađen na španskom jeziku, koji će vama biti večeras preveden sa specijalnim gostom. Za početak krećemo sa muzikom.

Javno spono v studiju, dobro večer, dobar dan, den dobri, dobro večer na poljsko. Pozdrav za večerašnjeg gosta koji će nas slušati online preko interneta. Pošto je ovo emisija za dijasporu, mi znači pričamo o mladom Poljaku i njegovoj integraciji u Španiji. Mi svi znamo koliko je proces integracije zaista težak, pogotovo ovdje u ovoj zemlji Švajcarskoj, ali ovaj mladić se, od koga sam ja mnogo naučila i koji mi je pomogao da razumem malo više i sebe, intervju koji ćete čuti je u trajanju 26 minuta s tim što ćemo mi praviti male preseke uz predahe, govori o autorefleksiji spoznaji granica. Znači, on je jedan mladić koji je posegnuo za svojim snovima i pobegao je od klišeja koje obično živimo da bi radi ono što voli i u tome uživao. A u pitanju je mladi gospodin Lukaš Smočka koji živi i radi u Španiji. I ovom prilikom, znači, krenut ćemo sa intervjuom ukratko, koji nam dolazi iz Španije, iz Majorke. Ali pre toga ćemo poslušati, znači, još samo jednu pesmu i onda krećemo dalje. Hvala vam.

0: I evo nas ponovo u studiju, znači slušat ćemo sada intervju sa mladim Lukasom ili Lukašom Slončkom i koji je također rađen za jednu koleginicu Lorenu za emisiju koja ide Pido la Palabra, također se emituje na ovom radiju. Mi ćemo sada krenuti.
1: Yo soy Yasmina Omer Vasiljević y esta entrevista va a ser para Lorena Metres también compartido. Hoy mi invitado es...
2: Hola, yo me llamo Lucas, soy de Polonia, mi nombre es Lukas.
0: Predstavlese, Lukas.
2: Pero bueno, como que trabajo aquí en España y pocas personas pueden pronunciarlo bien, pues voy
0: Kako
2: como
0: ne mogu da izgovore Lukas, moje umetničko ime.
1: ¿Qué se dedica Lukas?
0: Čime se Lukas posvetio?
2: Aquí en España se llama el monitor.
0: Monitor.
2: Animator. Monitor de tiempo libre. Animator, mascota. Animador de tiempo libre, que es una persona
0: vremenu,
2: que es
0: animator.
2: Un hotel. Donde la gente viene para pasar el tiempo, pasárselo bien, para las vacaciones,
0: pues yo
2: me manejo el tiempo libre. Soy la cara del hotel,
0: la voz del hotel,
2: mascota del hotel, el amigo del hotel, el guía del hotel, soy el DJ del hotel, el bailarín del hotel.
0: Y también, igrač y baleto.
2: Todo eso yo me ocupo.
0: Sí, me tiene que ser. Da li je to vaša profesija? Da, bavi se time već 15 godina. 16 godina to radim, cijeli život. Iskustvo za cijeli život, veliko iskustvo.
2: Experiencia donde se aprende, porque, o sea,
0: iskustvo gdje se uče.
2: Yo pienso que aquí hay mucha gente diferente que hace ese trabajo, pero para convertirse en uno en persona profesional hay que
0: notar las cosas,
2: hay que saber
0: adaptarse
2: y hay que saber también aprender rápido,
0: dependiendo
2: de que, con qué tipo de personas me toca trabajar.
1: Muy bien.
0: Će raditi. Vrlo dobro. Ti si u Poljskoj rođen? Da, 100% sam Poljak. Kako si naučio španski? Kakva je bila integracija u Španiji? Dobro. Smatram se osobom koja strani jezici lako idu. Tako da, počeo sam u Grčkoj, gdje sam naučio italijanski. U drugoj sezoni već sam došao u Španiju.
2: Vine a España.
0: Sad se sjetim da sam u avionu već imao rečnik
2: učići.
0: Mislim da se neće naći ako nešto želi, a ako ne, onda će naći hiljada izgovora. Ja sam želeo mnogo da učim jezike, jer sam vidio da je to način da se spojim sa ljudima, svetom, i da za sebe neka vrsta samoisceljenja mogao bi da se izrazim bolje i pristupio različitim dijelovima sebe i avanturama koje živi u meni. Strani jezici. Nešto što se radi sa disciplinom, poštovanjem i puno ljubavi i
2: trudu.
0: To je ono što ti radiš najbolje koliko vidim sa decom.
1: Muchas cosas y qué es
0: Šta te pokrenulo da radiš ovaj
1: posao? Para hacer este trabajo.
2: Bueno, aquí son las historias de la vida.
0: Historia života.
2: Lo que me inició es estar muy perdido en la vida, porque yo considero que
0: Smatram da
2: teniendo 18 años saben lo que quieren hacer.
0: Svaka osoba kad napuni 18 godina zna šta želi u životu.
2: Esa idea que deberíamos saber.
0: Ta ideja da trebamo znati i imati sve jasno. Mislim da mnogi ljudi biraju puteve kojih ne vode ka sreći.
2: Después no le llevan a lo que las hace feliz. Entonces yo llegué a un punto donde me
0: dije, bueno, no sé qué más sebe, ne znam šta me čini srećnim, ali studiranje sigurno ne. Napustio studije za brdo. Znaš da će se ovo emitovati na radiju internacionalnog je tipa, onda možeš i da čuješ. U Španiji se brzo nauči jezik i krenut radiš. Da li si radio direktno ili si imao pre toga neke radne prilike?
2: La verdad, puedo decir que tengo la suerte del mundo que yo nunca en mi vida hice un trabajo. Para mí, o sea, que mucha gente dice trabajo como algo negativo. Yo para mí
0: posao kao posao nije radio, ali ljudi obično kažu za posao da je kao nečem negativnom. It's already right. Uvek sa nadio stvari srce.
2: Then perfect, but keep it on the sun. Yeah, stay on the sun a little bit more with it. Así que yo empecé, hago ese 16 años, trabajé en algo como, no sé, 20 hoteles diferentes, 4 o 5 empresas diferentes.
0: 4-5 različitih poduzeća i mesta, različitim zemljama,
2: navodi. Península. I sí, la verdad, y siempre hay altibajos, hay desafíos, hay
0: uvek uspone padova koje možete kontrolisati na poslu i u životu. Empresa,
2: o del fuera de la vida, pero yo
0: izma života.
2: Nunca lo vi como, no sé, como una carga.
0: Nika nisam vidio kao teret.
2: Eso para mí siempre ha sido, es mi estilo de la vida.
0: To je moj stil života.
2: Porque me gusta.
0: Radim zato što volim.
2: Aunque me canse y
0: agobia, iako se umorim, izmučim, nisam potpuno srećen, radim sa zadovoljstvom, jer je moj izbor i plaćaju me za to.
2: I me pagan por eso, así que,
1: a mí no me pagan.
0: Qué bueno.
1: Pero con corazón sí, porque me interesa, como dijiste, es algo especial que me llena.
0: I me ne inspiriš, jeste posebno, mene ne plaća, ali radim s ljubavi sa srcem koje
1: vam.
0: I ti se mnogo slažeš sa decom. I koliko jezika govori, još sam te čula 3-4. Zapravo ja nisam zabavljač dece, već odraslih. Ali u ovom hodelu sam naišao na većinu dece, ima animator odraslih.
2: Entonces yo pienso que, o sea, que hay como, ¿cómo se dice? Los casillos, ¿sí? Animador de adultos, animador de fitness, animador de niños.
0: Fitness,
2: para
0: dece
2: mí, yo animo todo el mundo.
0: Ja animiram sve.
2: Si es un niño, es un abuelo, es de ese
0: dece
2: país,
0: starac.
2: Hablo su lengua,
0: no govorim njegov jezik, ne govorim. Ode se sa svim srcem i prilagođavam se uključujući sve.
2: Intento incluir todo el mundo. Entonces, aquí en ese hotel,
0: u ovom hotelu se povezujem sa različitim dijelovima sebe.
2: I me conecto con diferentes partes de mí y las disfruto inmensamente.
0: Que i neizmjerno uživam. I sa odraslima. Drugi tip sreće.
2: Es otro tipo de alegría cuando estoy con los
0: kada sam sa odraslim.
2: Otro tipo de alegría cuando estoy con los adolescentes.
0: Drugi tip sreće kada sam sa adolescentima, sa nekim 30 ili 60 godina.
2: Años y los que tienen 70, con cada uno se puede encontrar manera para conectar y para pasarlo bien.
0: Može se naći način da se konektuje i zabavi.
2: Hablar 12 lenguas.
0: Govorim 12 jezika. Wow.
2: Fluidamente y 5 así para
0: poder tečno i 5 sa sporazumevanjem.
1: Entonces sí,
0: divim se naravno, čestito.
1: Excelente, te felicito realmente. Muy joven y
0: tako mlad čovjek. Toliko jezika i možemo učiti od njega.
1: I qué exactamente
0: šta točno radite sa decom?
2: O sea, si la
0: ako je pitanje što se radi točno. Da, u radionicama koje organizuješ sa decom ovdje. Realno, radionice su za mene izgovor da provedem više vremena sa decom i da se osjećaju
2: srećne.
0: Možemo igrati mini golf, picado, gde se bacaju strelice, frisbee, jenga, to je znači kulo drvenih štapova. Da konstruiš, da slikamo, bojiti lica, raditi tetovaže, majice, mini disco.
2: Hacemos actividades como pintar las camisetas, hay mini disco donde se baila con los niños.
0: Igramo sa decom. To su predlozi firme i mene u ovom slučaju kao animator.
2: De mí en este caso de como jefe de animación para solamente el resultado y la propuesta es para que los niños y sus padres y todo el mundo se siente feliz.
0: Da li se svi osjećali srećni, sa odmora vratili zadovoljni. I želeći da se ponovo vrati. Jer tako se stvari
2: uspomine.
0: Ako se radi bez srca, bez želje, to je jedna pomoć sa željom da se ljudi ne osjećaju. Da im pomognete se ne osjećaju sami.
2: I qué pasa, y si la gente son tristes, o los niños se sienten como abandonados, o no se sienten escuchados, entonces para mí es una plataforma para
0: nesaslušanim,
2: nego
0: je vrijednosti koje smatra da je svet pun ideja.
2: Pasitos aquí y digo con mi corazón lo doy todo lo que tengo a la gente para que mostrar por lo menos de mi parte que así se puede vivir, que son
0: da se tako može živjeti bez maski.
2: No es solamente pretender, sino que
0: može se biti simpatičan, otvoren i spreman da sasluša.
2: compartiendo lo mejor y
1: abierto,
2: sí, escuchando, teniendo curiosidad y aún si hay alguna diferencia que no me gusta, aceptando las diferencias.
0: Kaže, ta vibracija se osjeća od srca i deca to osjećaju. Obožavaju te. To sam i videla.
1: Te adoran lo que yo vi. I tu.
2: I eso también
0: enriquece. I to obogaćuje, o sea, također.
2: El, pienso que el amor se
0: multiplica. Mislim da se ljubav umnožava. Ljubav koju dajem deci, oni mi uzvraćaju. Naravno da je novac važan, ali život je lep kada ima ljubav i u njoj. Ljubav ima mnogo različite forme.
2: Necesito, no sé si es necesitar o no, pero la vida es muy
0: bonita cuando hay amor dentro de ella. Mnogo lepa, kada date u njoj ljubav. Za ljubav za mene može biti. Deca su mnogo slatka, ali ponekad ako ih ne paziš, ulaze gde obično ne bi znali. Zato ih morate nadgledati. Imati i postaviti granice i sa decom i sa odraslima. Je ponekad ima ljudi koji ne poštuju tvoje granice, jer ako ih ne poštujem kuće. Nekad je neophodno reći stop. Ali imati to kao zdrave granice je lepo. I to je jedan od načina iskazivanja ljubavi prema svetu za mene. Te tema sa granicama je mnogo lično mene dotakla. Da te poštuju, mnogo vremena nisam mogla naučiti. Da te poštuju. Kad si ti to naučio? Da postaviš te granice. Teško je reći, mislim. Da se to nauči milom ili silom.
2: Las buenas o por las malas se aprende viendo.
0: Vidiš kako drugi zapisuješ.
2: Tomando las notas así en comillas.
0: Ili proći ćeš loše.
2: Yo digo si alguna vez hay
0: niños deca, si kada, yo no, se, no kada ne obratim pažnju, ne kažem dosta i da se utišaju. Nekad moram biti ozbiljan. Ne samo slatko, jer sam tvoj prijatelj ako to ne uradim. Ja trpim posljedice. Ima super dobre dece, ali ima i one koji su kao dinamit. Kad se upale, eksplodiraju. I ne možete ih zaustaviti. Uđe neko pozitivno ludilo, jer su deca. Oni su deca, oni ne znaju. Mi smo odrasli koji trebaju znati kako postaviti granice i objasniti zašto mi se nije dopalo da me dete udari. Nije on loš. Kaže da se igra, ali me povređuje. Ako mu kažem prestani, i ako ga ne zaustavim, mislim da će, mislit će da se šalim. Jer sam se uvek sa njim šalio i u toj ulozi se ne osjećam dobro.
2: No me siento bien con ese papel, como a veces
0: kao nekad polu dobro, polu loše. Sa tobom se ili kad je potrebno, moram ti reći ne. Da, to je važno. Mnogo novih stvari, mnogo teže kada govorim o granicama gde je lakše sa odraslima ili sa decom. Evo, ovdje ćemo se malo zaustaviti da ne bismo u monotoniju upali, da pozdravimo našeg gosta koji će nas verovatno, pretpostavljam, večera slušati i krenut ćemo sa jednom pesmom sa Eurovizije ove godine, Poljska, pogađate.

0: Y evo nos pone un estudio, nos hablamos dale, se intervió.
1: Es que yo pienso que es más fácil con... Es que depende, porque con los adultos
0: Zavisi, se supone
1: que deberían entender bien. Pero algunos
0: som dorosli majú moguće dobro se razumeti, ali ponekad ima i onih koje je teško razumeti ili im jednostavno nije važno što govorite. Žive u svom svetu. Zavisi gde. Dugo je kad sam u hotelu kao zaposlen. Moram se voditi diplomatijom. Jer ljudi ovdje imaju moć i jedna loša reč, bit ću u problemu. To je realnost, nažalost. A i drugo izvan posla, moj privatni život, ukoliko mi neko nešto uradi, mogu biti jasni. Ovdje je lakše sa decom. Mogu im reći što želim. Ne vređaju se tako. Brzo. Nemaju loše namere. Konsolidovani su, lakše je komunicirati sa njima. Neki neće slušati, deca su kao i roditelji. Ukoliko roditelji ne nauče decu, pazite ovaj deo sad, ne nauče decu, kako deca mogu znati? Znači, deca su kao i roditelji. Kako neke porodice, tako se i vidi, tretiraju svoju decu. Nije ni čudo onda zašto se deca ponašaju na određeni način. Imaju dece koja misle da mogu sve, jer im roditelji ne postavljaju granice. I ima dece kojima je potrebna pažnja roditelja, jer su roditelji stalno na mobilnim telefonima i nemaju vremena za njih. Pazite neko ko radi sa decom. Mislim od svog srca, svi rade ono najbolje što misle, kako umiju i znaju. Za mene su roditelji rade ono što su ih roditelji naučili. Najvažnije je da rade na sebi, da razviju svest, ta utrašnji rad na sebi, znači da pogledaju sebe, da, znači, ne povredim druge osobe, da gledam sebe, mogu da im pokažem da određen način, da li eto to, nastavak sa decom, malo teže, otežano je bilo raditi, puno deca, malo vremena. Puno dece, uraditi sve sa dobrim ciljem.
1: Pues así es la vida con los niños, que bueno.
0: Tako je život sa decom.
1: Queremos hacer algo serio, bonito.
0: Nešto lepo, ozbiljno želimo raditi, ali
1: i si te van a empezar a hablar de algo.
0: Kad počnu ti pričaju nešto, eto.
1: Y ahora aquí para mí es como podría enfadarme.
0: Mogu bi se naljutiti, ali dete nije krivo. Ono je dete, interesuje ga. I da iskaže svoje demone. Da izvodi svoje demone, da. Mnogo puta nailazimo na roditelje koji su mnogo strogi sa decom i koji ne mogu uživati svoje detinjstvo, zatvoreni su kao u kutiji. I to mi se ne dopada. Šta ti misliš?
2: Realmente eso también no me gusta. Pero tú qué opinas? ¿Qué opinas?
0: Htela sam te pitati šta je u stvari bila tvoja profesija?
2: Principal qué era? Tu principal profesión, que estudiaste algo antes o te dedicaste?
0: Pazite teme, kako su važne, o čemu on govori. Ja sam u stvari studirao inženjerstvo, generalno konstrukciju, zgrada i mostova. Na sreću, nakon 6 mjeseci sam vidio da to nije moj san, već san mojih roditelja. Tata koji mi je tu ideju usadio. Moji roditelji su bili takvi. Ja sam u familiji bio crna ovca. Ostavio sam studije i izašao iz Poljske kao loša osoba iz svoje porodice, kao da sam napravio veliku grešku za cijeli život. Trebalo mi je 10 godina da ubedim svoje roditelje da je odluka moja. Snosim posljedice i da mi je dobro ovako.
1: Entonces para mí digo yo como
0: kažem ja nikada nisam znao što želim, ali sam uvek znao šta ne želim.
1: Lo que no quise hacer es solamente seguir como una ovejita,
0: lo que nisam mogao da sedim kao ovca, pratim tuđe želje. Ja onda pominjem svog sina koji je isti, odnosno je crna ovca u porodici. Ali mislim da su to ljudi koji znaju što žele. Šta ne žele u stvari.
1: I aquí pienso que eso es más difícil para los padres.
0: Kažu da je najteže za roditelje da prihvate da im ubeđenje da je nešto dobro što oni misle za svoje dete i da ne dozvole prijateljima, partnerima, ako oni ne vide svoje greške, da im pruže podršku i pratnju. Ne radim stvari na moj račun, već da radim kako ja želim. Dozvoli mi da naučim, da biram, da grešim. Samo ukoliko mi je potreban zagrljaj, budi tu. Ne sa krivicom, uvredama, kritikom. Bitno je da budem samo tu za tebe kao tvoj otac.
1: Ne
0: sa tugom, sa ljubavlju, sa snagom. Šta god budeš želeo, ja sam tu sa tobom. Da te prihvatim tako kakav jesi. Kao tvoja dečko, devojka. A ne da te promeni. Znači, pazite, ljubav ne menja, nego prihvata ono. Onog, onako kakav si. To je važno, neću te pitati svoj privatni život, ali vidim da bi bio dobar otac. Deca te obožavaju. E sad pazite ovu odluku. Vidi, ne znam, ali mene u ovom životu ne privlači da postanem otac. Meni se sviđa da radim sa decom, ali iz nekog razloga nikada nisam imao svoju. Volio bih da imam mnogo mačaka. Au, tome se i ja slažem. I meni se sviđu mačke, tako mu odgovara. Živimo u svetu kao gdje trebamo slediti neka pravila. Svi ljudi trebaju imati dece, svi trebaju živjeti u parovima, žena, muškarac, muškarac, žena. Završiti fakultet, svi trebaju kupiti kuće, zadržati se u novcu i plaćati posla cijeli život. I kada neko izađe iz te zbrke, ili misli drugačije, ili zbog svog interesa, kako se oblači, kako se ponaša, da je bude odbačen, znači i etiketiran. Pa i te, kažem. On želi da poboljša način kako da prihvati da postoje razlike u svijetu i da svako treba da teži svojom putu i svoje istini. Treba da slijedimo svoje srce. Trebam uvijek razmisliti da nešto dobro za mene ili druge osobe.
1: Svijet.
0: Ako bi imao prijatelja, dete i preporučio bi dobro. Pokušao bih, nekako ja vidim svet, sa malo više otvorenosti. Da odabere što želi da proba i da otkrije. Otkrivati, da, istraživati. Dobro. Ti imaš puno posla i ne bih ti oduzimala još mnogo vremena. Bio im je potreban, koliko sam primetila. Mislim da sam rekao mnogo stvari koje smatram važnim i mislim, rekao bih iz nekog razloga, imamo dva uva i jedna usta.
1: Dos orejas solamente una boca. Entonces yo recomiendo
0: y invito a todo el mundo. Preporučujem i pozivam sve ljude da slušaju i pre ga nešto kažu, razmisliš šta žele reći i zašto. Da ne pokušavaju da reaguju. Ima velike razlike između reakcije i odgovora. Ne razmišljam, samo kažem i prvo da razmislim pa da kažem. Jer osjećam šta izaziva u meni, zašto, šta izaziva taj osjećaj. Mnogo mržnje unutarnje ili besa. To je prilika da otkrijem mnogo unutarnje pažnje. Da prihvatimo sebe takvi kakvi jesmo. Neperfektni, nesavršeni i da budemo bolja osoba za svet. Jer svi imamo naše greške i tamne strane. E, možemo malo da ih osvetlimo i da pokušamo da budemo bolji svakim danom. Tu svoju posebnost. Misliš da si tako rođen? Ti kreiraš taj svet gdje se osjećaš tako posebnim i sve te stvari koje radiš iz ljubavi. Kako reći predstavljaš za decu na način koji ih čini da je ti olakšanje, da se izraziš, da se izrazi da podele to sa drugima. Da, kažem. Mislim da me razumiješ. Da, radim, svet nam nametne slojevi

0: Ćao robobolice, čaje, šužije, paljara, opa!
1: I prelazimo na Kajaha i Bregovića.

I evo nas, nažalost, dolazimo polako, približavamo se kraju naše emisije večerašnje. Veliki pozdrav od mene kao moderatora i autora Lile Ramonde, koji ste slušali večeras na Radio Stadtfilter Winterthur, online za dijasporu u Švajcarskoj, koje se sluša znači u cijelom svetu, preko live streama ili sada direktno uživo. A ja vas pozdravljam. Pre kraja još dodamo počast, iako mi nemamo tako običaj da puštamo himne, ali u ovom slučaju Milovanu Jovanović iz Kraljeva, koji je nažalost poginuo u Libanu na specijalnoj misiji na svom radnom zadatku. I time se opraštamo večeras od vas. Vi ste slušali znači emisiju Lila Ramonda. Volimo vas, svi iz studija pozdrav za sve koji nas slušaju i širite ljubav na način na koji najbolje umete. Slušamo se. Do sljedeće emisije. Doviđenja.